Nuiset illo kahvi taasi silluu. Äput nekkaan nissään oki tippuu. Sokin narissu sommut kipittutu. Mä enää tikippuu.